0: веслувати, проїжджатися в лодці, або плавати в лині. Шукай ми, а от що мені селі повеслує. Маєш пораду діляти, а все не діляш нікди ніц.
1: А ти жиєш оправду пожад у реки?
0: У ні, сніє, а на ні, в ні. Рекай ми А-23. Рекає ми братрема, сестрова, тетова, сполочниця, їдемо, питімо. А так і це в ній обчас мею, але я нам обчас.